to you. Dass jag då inom mitt och syns, jag vill vass från dig. Relax, sei der Mann, ich bin programmiert aufs Hohle. Komm jetzt checken dich aus und